0: Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan P4 Plus, Sveriges Radio. Strum.

Av alla sällskapsdanser är det tango som kan få mig varm med sin tyska charm. Och vad det blir hett när man håller tätt. Ta, jag vet jag tango. Jag kramar som citronen ur min brud. Vi pressar

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.
1: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät, den är nu vården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på ovansagda. Tuppen skulle just hoppa på åna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och grät och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hör du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det mer de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om, du ska du få. Men jag vill ha dig naken då.

när man sitter så här på ett café med en liten fet dragspelare bredvid sig. Då faller visor in i huvudet hela tiden. Visor som passar så bra till det som passerar. Och jag tänker särskilt på en som är gjord av han Jacques Brels bror. Kjell Brel.

Under en filt i Madrid ligger en flicka på glid, tittar på mannen bredvid.

Hej, Kia Siverstotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

0: Johan Larsson.
1: Och då är fredagen här. Varmt välkomna till presentationerna här i P4 Plus. Och med detta också då förhoppningsvis en helg där man kan få njuta ut av väder och vind. Det får man göra hur man än vänder sig. Sen kan vi ju snacka om vad vi tycker om. Dagen bjuder i alla fall på växlande molnighet enligt prognosen. Och en del sol, men under eftermiddagen så utvecklas regnskurar på flera håll i landet. Lokalt kan någon skur bli kraftigare och temperaturen den kommer att nå mellan 18 och 22 grader. Varmast i södra och mellersta Sverige. Och vinden är mest svag men måttlig. Och senare ikväll så avtar de här skurarna successivt på många håll. Men lokalt så kan lätt regn dröja sig kvar. Och natten mot lördag blir sval med temperaturer omkring 10-13 grader. Och på vissa håll så bildas dimbankar. Och under lördagen kan ju vara intressant för er som lyssnar på kvällssändningen här. Att veta så väntas fortsatt ostadigt väder med moln och periodvis regn eller skurar. Ja, men då kanske man kan sitta in och lyssna på P4 Plus istället.

Put another log on the fire, Tom Powell Glaser är det som gör den här. Jag pet in en pinne i brasan, fick den ju heta på svenska, passande nog. Och vi ska se, årtalet är ju då 1974 faktiskt. Och Lionel Richie var med 1983 och gjorde Hello. Svante Thuresson har vi också hört med Den svenska sommaren från 1998. Nu Wilhelm Pettersson Berger. Han är en märklig personlighet som jag inte faktiskt var född i Jämtland, ute på Frösön där han hade sitt sommarhagen, som hans sommarställe heter. Ja, faktiskt också hans året runt bostad de sista åren i livet. Nej, han höll till på annat håll. Jag var född i Ullånger och sen så utbildade han sig längre norrut. Men genomresan i Jämtland gjorde honom helt bedövad och var så inspirerande att han valde att så småningom placera sig där. Men han hade med mycket annat. Kompositör som han var. Han var också regissör på Operan i Stockholm och sen var han en mycket vass skribent med recensioner i högsta hugg som ju också skaffade honom en hel del ovänner. Ja, hans vassa penna gick ingen förbi och många var det som drabbades av den där, och han kunde faktiskt också ibland hänge sig till att ha en del, ja faktiskt rasistiska och till och med antisemitiska åsikter. Men ändå, det som finns kvar av hans musik är av många väldigt uppskattat, och kanske framförallt då hans Fröseblomster, som ju då var en samling, ska vi säga, stycken för piano i första hand, men som sen har arrangerats på olika sätt. Och ni har själva hört den tidigare med Lasse Belander här i P4 Plus, nämligen Intåg i sommarhagen. Jag undrar bara vad Pettersson Berger själv skulle säga om den här typen av arrangemang.

Sergio Mendes och hans gäng i Maskinada. Det är sånt som kom till nu ska vi se, 1966. Men vi började med Lasse Welanders tolkning av Lillebror Söder. Ja, det var en freudiansk felsägning. Wilhelm Pettersson Bergers intåg i Sommarhagen. Och sen har vi Dicke Dam Dam, King's Road från 1969 med Dessa O'Connor. Himalaya med Put Your Hand in the Hand kom 1971. Nu till det som en gång i tiden började som Ebba Grön. Och sen skulle man då bara göra en sån där spontan grej. Så man drog ihop lite folk och så gjorde man en sak utanför Ebba Grön. Och ja, vad skulle man kalla sig för den här spelningen på? Det var Musikverket i Stockholm. Jo, en film som hette Rymdimperiet slår tillbaka hade precis haft premiär. Så att man plockar in det där namnet och kallar sig för Rymdimperiet. I alla fall till en början, men sen tycker Jocke Tåström och de andra att vi tar bort det med rymd före och kallar oss bara för Imperiet.

då jag sa för mig själv att här har I någonting att roa er med där på bön. Och sedan rodde jag sakta mot vågen.

Gimmicks, en sommarsaga är det här. Och nu ska vi se, där borta ska vi titta. Vi är på 1975. Där var vi också med Kjell Krage för en liten stund sedan. Jag återkommer till det, men vi kan väl då berätta att vi också hört Dean Martin med Cha-Cha-Cha d'Amour från 61. Allra först hörde vi Imperiet, Du ska vara president, från 1984. Men så, som sagt, Kjell Krage, Ålefiskarns vals, som kommer att bli lite grann Kjell Krages signaturmelodi. Men det är inte han som har skrivit den. Nej, den här Strömstadbon, även om han får land och rike kring och sjöng just sån här låtar. Ja, han får faktiskt stå lite grann åt sidan här när vi presenterar en brödragrupp ifrån Lyfil, eller Lysekil. För det är därifrån Ålefiskarns vals kommer. Det var bröderna Ragnar, Gunnar och Åke och Harry Berlin som tillsammans uppenbarligen skrev den här låten enligt de uppgifterna jag har. Ja, nu så ska vi se. Vi har väl mer här på tapeten här nu framför oss. Ja, det är Hollywood Argyles.

Ja, det var Kate Bush det med låten Babushka. Och vad är det här nu då? Jo då, The Doors med låten Riders on the Storm.

71. Ja, det är så härligt. Vi blandar ju ganska vilt här i kanalen. Eller hur? Kate Bush med Babushka från 1980 hörde vi också. The Isley Brothers, inte alls. The Isley Brothers heter de faktiskt. Summer Breeze från 73. Hollywood Argyles Alley Up hörde vi också från 1960. Och 60-talet blir kvar hos oss nu när vi går upp mot slutet av den här timmen med The Animals.

0: you know it too.
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.

Yeah. Emil Ford tillsammans med The Checkmates. What do you want to make those eyes at me for? En bra fråga, kanske. Ja, är i P4. Claes-Johan Larsson vid mikrofonen och musik då ifrån 1959. Och före det från 1993, samma år som vi här i P4 startade kanalen, Los del Rio då med Macarena. Och avslutar vi med förra timmen då, gjorde det var We Gotta Get Out of This Place med The Animals. Det var ju på 1965. Den här dagen fortsätter med Ulf Björlin som leder Stockholms filharmoniska orkester. Ofta när man hör namnet Ulf Björlin så handlar det ju om Evert Taube. Och han arbetar inte bara med Sven Bertil utan också med pappa Evert. Men det vi ska föra nu, det är en av Sven Bertils första låtar som han spelade in med pappas musik. Ja, han gjorde en del, men inte så här stora plattor direkt. Den första diktare han spelade in någonting med, det var Nils Ferlin. Men det var 10 år före 1970, för nu ska vi då till den där plattan där vi fick höra Sven Bertil sjunga pappas Så skimrande var aldrig havet.

Ja, något mer profant då än originalet Mary's Boy Child. Eller det skits som sjunger Du är som en sommar då. Men det är väl en vacker hyllning som gör att livet ler. I denna inspelning som kom 1979. Kim Wilde med Cambodia, det var 1981. Och Sven-Bertil Taube då först med Pappa Everts Så skimrande var aldrig havet. 1970 spelade han in den. Ja, jag vet inte, Solomon King, jag har alltid tyckt att namnet verkar taget. Får rota lite grann i det där. She Wears My Ring, det är från 1967.

Nancy Sinatra. Det är lite struttigt så där, den här Sugar Town som den heter. Här har vi en låt från 1966. Och vi har också med oss Queen med You're My Best Friend 1975. Och allra först från 67, She Wears My Ring, och Jansson sa att Solomon King, nej, låter lite taget. Och det är klart, när man slår på det så får man upp Kung Salomon. Men det är inte den vi är ute efter, utan ifrån början så heter han faktiskt Alan Werner Levy. Ja, och så tog han sig det här artistnamnet efter ett tag. Ja. Så då till nästa låt. Vi ska följa med Mikael Rickfors ut på jakt. Året är 1988.

Eller någon bord, eller men jag önskar att det alltid vore sommar. Ja, det är nog många som i alla fall önskar att den är lite längre. Ja, för nu är det många som bokar tillbaka till semestern, eller efter semestern nästa vecka. Ja, jag har ju knappt börjat den, men ja, det är ju bara relja augusti kvar. Och sen vet man inte riktigt om det blir varmt eller kallt. Men som sagt, vi håller i den ett tag till. Och den här låten, den sjöng Eleanor Bodel in 1969. Vi hade Dawn med oss, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree från 73. Och Mikael Rickfors, Vart tog alla vilda kvinnor vägen från 1988. Det är fredag och det betyder att det inte bara jag som talar i radion idag, utan klockan 16 i eftermiddag så dyker Mikael Cederberg upp. Eller Micke Cederberg ska vi säga. Jag är nog den enda som säger Mikael Cederberg. Micke är ju hans namn för er som lyssnar på honom här hos oss på radion. Och han har ju under våren och sommaren här kört sitt Kvällstoppen 2.0. Och imorgon klockan 16 då tar han sig an Kvällstoppen-listan ifrån den 7 oktober 1978, och en av frågorna ställer sig det om Baccarat fortfarande ligger kvar i topp. Ja, det får du höra om du tar och lyssnar då. Men här har vi fortfarande musik kvar fram till klockan 12, och vi ska lyssna nu på Louis Prima, en av sin tids kanske främsta underhållare. Buenasera, året är 1956.

0: Det vill säga, vi är vana vid att höra honom, men det är många som har kunnat höra honom också med stor symfoniorkester. Han har varit ute och gjort de här spelningarna med orkestrar runt omkring landet, och nu tar han sig också utanför landets gränser, för jag vet att han har bokat i alla fall en spelning i Finland, i Helsingfors, för den publiken som är honom väldigt trogen där. Det här var Thomas Ledin med Sensuella Isabella, och det där var en låt från 1981. Louis Prima, ja, ni har ju hört honom med bland andra då Just Gigolo, som vi har brukat spela här ibland. En sån där härlig orkesterledare som också gav oss energi om man satt och tittade på honom. Det har han också gjort för mig som barn väldigt tidigt, för att, men nu klart, nu om jag lyssnade på filmen som barn här i Sverige så var den ju svenskdubbad, men i originalet av Djungelboken så är det Louis Prima som spelar King Louis. Så till The Manhattans, Kiss and Say Goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Ja, för nu ska vi höra Paul Jones med Privilege. Den spelades in 1967. Och Claes-Johan Larsson heter jag. Tillbaka på måndag igen. Ni kommer att få en riktigt trevlig helg. Titta gärna in på vår hemsida och se vad vi gör. Glöm inte Micke Cederberg här nu eftermiddag klockan 16. Olle Nilsson är den som väljer musiken fram till dess. Vi hörs snart igen och ha nu en jättetrevlig helg. Tack ska ni ha. Hej!

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Det går briljant. Malett på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och

har fixerat. Ja, jag fick se det jag inte ville se. Där sitter herrarna i timtals och dricka. Det är en rök som när elden

för den eländiga usliga knuten. Hon har om livet är mindre än kort, och ni ska tro hon är otäck i truten. Det är så fult så en vänder sig bort, och ni ska tro

Det skrek och bravo, detsamma igen. Men de bedrövliga herrarna på banken

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4+. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Jag har levat livet tills jag krossades en dag. Det började med att du bedrog mig med en annan, en som du sa.

under kavajen när han kom ut i sidens skaf och sa: god dag, kom in och slå dig ner en stund så får vi prata. Jag bara stammade, nu minns jag inte vad.

en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

Hallå där och välkomna till ytterligare en 20 placeringar lång lista som sammanställdes på 70-talet. Men den redovisades ju inte i den här formen i radio när det begav sig. Och det handlar om de mest sålda singlarna i Sverige under andra halvan av 70-talet. Och detta presenterat av mig, Micke Cederberg. Och idag då ska vi landa på den 7 oktober 1977. Och sommaren, den låg bakom oss då. Hösten hade gjort entré även på den här listan som innehåller 3 låtar på svenska. Och så är det 3 helt instrumentala låtar. Och så en maxi-singel insprängd på den här listan där vi ska höra båda låtarna därifrån som var poppis. Och så 2 nykomlingar med nummer 20. Den hade varit med ett par veckor och här hade den tappat 7 platser till nummer 20 för hockey.

Zoe Wynn Again, Hot Chocolate. Ja, den hade bytt ut 13:e platsen från veckan före mot nummer 20 i den här omgången. Och istället hade 20:e platsen från veckan före gått upp en plats för Smokey till nummer 19 för låten som heter It's Your Life.

It's Your Life heter den här låten och det var Chris Normans stämma där i Smokey. Och den här låten, den har avancerat en plats till nummer 19, It's Your Life som sagt, på den här listan ifrån oktober 1977. Men singeln på platsen framför, den hade drabbats av ett litet ras för Elvis Presley. Och det här var sista singeln som han släppte före sin död. Han dog ju den 16 augusti det här året. Och den här singeln, den möttes av ett svalt intresse när den släpptes i början av sommaren, men blev riktigt poppis direkt efter Elvis bortgång. Men här hade den alltså rasat sex platser till nummer 18 för Way Down.

Way Down alltså, och neråt var det också för den här singeln med Elvis Presley, från 12:e till 18:e platsen. Och det är bakåt också för den första av tre svenskspråkiga singlar, en singel som samma vecka toppade svensktoppen men som här backade två steg till nummer 17, och detta för Kjell Hansson om Roslag.

Sven Lindahl, han skrev inte bara Hambostinta i kort om Mälare kyrka, utan även den här hiten till Kjell Hansson, Roslagens vind på 17:e plats. Har många ras på den här listan, så även för 16:e platsen, för det var 6 steg bakåt där för Sex Pistols och låten Pretty Vacant.

Pretty Vacant och Sex Pistols. Ja, den brittiska gruppen, de skördade framgång även på svenska hitlistor. Som till exempel med den här låten som dock hade bytt ut 10:e platsen från veckan före mot nummer 16. Och det handlar ju om den första veckan i oktober 1977 idag i Kvällstoppen 2.0. Ja, tre instrumentala hits på listan var utlovat och vi ska höra den första nu. Och den hade gått upp 2 steg till nummer 15 för den franska gruppen Space och deras Magic Flight.

Space Fire, en trio från Frankrike som var poppis på 15:e platsen med Magic Fly. Ja, det är många låtar som har backat på listan, men nu dröjer det ända tills 8:e platsen innan vi råkar på nästa singel som har tappat mark. För nu nummer 14, när det var 4 steg upp för Heart och deras låt som heter Barracuda.

Heart är och Barracuda uppåt på den här svenska singelförsäljningslistan till nummer 14. Och nyss hörde vi ju en fransk instrumentalhit och vi har ytterligare en sådan på 13:e platsen. Och där är den dessutom den första nykomlingen när vi ska höra Jean-Michel Jarre. Och han ska ge oss en av hans Oxygen-låtar ifrån albumet som också var poppis då. Och hitversionen den döptes till Oxygen Part 4.

Part 4 av Oxygen där det var allt annat än syrefattigt för Jean-Michel Jarre. Han var nykomling på listans 13:e plats. Och 12:an var ny på listan veckan före. Och nu var det uppåt 4 steg för Chicago och låten som heter Baby What a Big Surprise.

Surprise! Ja, PJ Cetera stämmer där i Chicago på 12:e platsen. Ja, vi har ju redan hört två låtar från Frankrike och de var ju instrumentala. Men det är inte nästa låt därifrån som är, men här är från Paris som blickade tillbaka till 60-talet och den härliga musik som gjordes då. Och det märker ni också i den här låten på 11:e platsen med Laurent Voulzy som ska ge oss en rockkollektion.

0: Locomotion, A Hard Day's Night, I Get Around, Gloria och I Can't Get No Satisfaction. Ja, det var några av de 60-talshits som Laurent Voulzy diggade utöver de egenskrivna verserna i rockkollektion. Och Laurent, han diggade såklart fler låtar från det årtiondet. Och det märktes i en förlängd version av den här låten, men så här lät A-sidan på singeln som låg kvar på 11:e platsen med den här fransmannen. Men nu ska vi till Nederländerna när det gäller den högsta nykomlingen. Och där så råkar vi på en Elvis-älskande fantast vid namn Eddie. Men det var Danny Mirror som blev hans artistnamn. Och han blev väldigt tagen av Elvis Presleys bortgång, om ni får höra själva här, när han ville hedra Elvis på sitt alldeles egna vis som nykomling på 10:e platsen.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: the great rock singer Elvis Presley, also known as the King, just died in a hospital in Memphis, Tennessee, USA. At the

Högsta nykomlingen på listans 10:e plats med Danny Mirror där och I Remember Elvis Presley. Men ut i veckans gamling, för den hade ju gått in på 1977 års allra första lista. Och sen hade den hängt med sen dess så här 9 månader senare. Och här så låg den kvar på 9:e plats med Smokey när de sjunger om Alice. Även om första meningen i låten handlar om Sally. Sally called when she got the word. She said I suppose you've

0: Och så är det också den här låten med Smokey, Living Next Door to Alice på 9:e platsen. Och den här gruppen är en av två stycken som har med två singlar på den här listan. Och den andra kommer vi till om en stund, men nu åttan som hade tappat två platser med Boney M.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

Ja, men där hade vi ju Boney M som märks under alla de här årtalen som hörs i Kvällstoppen 2.0 den här sommaren. Det är ju åren nämligen 1976-79 som gäller, och det är ju Boney M storhetsår om man säger så. Och här låg de åtta med berättelsen om Ma Baker. Mer disco nu då, när vi ska höra Donna Summer och hennes lyckade samarbete med Giorgio Moroder. Och det blev ju en jättehit för Donna, som här tog ett kliv upp till sjunde platsen med I Feel Love.

när syntar gifter sig med disco, ja, då kan resultatet bli så här lyckat. Donna Summer och I Feel Love på sjunde platsen den här oktoberveckan 1977. Och för att inte hålla er på sträckbänken vilken lista det blir nästa vecka här i Kvällsöppen 2.0, då kan jag avslöja att vi ska till augusti 1976 då. Nu dock sexan på veckans lista, där det ska bli sång på finlandssvenska av Gummorus.

Tove Jansson har gjort texten, medan det är Erna Tauro som har tonsatt Höstvisa. Och det var också hon som sjöng den i en tävling på Svenska Radion i Helsingfors redan 1965. Men alltså var det Cumulus som gjorde den från listans sjätte plats. Men nu, något unikt som aldrig någonsin hade hänt på svenska singelförsäljningslistan. Och det var att en maxisingel hade tagit sig in på den här listan. Och en maxisingel, det var en sådan som var lika stor i formatet som en LP-skiva, men som spelades, som oftast i alla fall, på samma hastighet som en singel, alltså 45 varv. Och innehåller vanligtvis bara en låt på vardera sida dessutom. Och då fick den vara med på singellistan eftersom det inte var en LP, alltså long play listening, när spåren inte var fler än så. Och den som blev först med att få med en sån på listan i Sverige, det var en fransk trio vid namn La Belle Époque. Och de två låtarna på maxisingen, de var lika populära här i Sverige, så vi ska höra dem båda. Dock får ni höra singelversionerna eftersom maxisingelversionerna var riktigt långa, anpassade för nattklubbar. Och vi börjar då med den ena låten med La Belle Époque på femte platsen, och då blir det den som heter Miss

Ja, det var en nattklubb sitter där med La Belle Époque, eller bara Belle Époque som de hette i delar av Europa. Och det var Miss Broadway som var på ena sidan på deras maxi-singel som var poppis här i Sverige. Och på andra sidan, då var det en cover på Los Bravos 60-tals hit, den som heter Black is Black. Och den blev så här, inramad i diskoskrut av La Belle Époque. We like the music.

Black is black och La Belle Epoque. Det var den andra sidan på maxisingen där Miss Broadway, det var A-sidan. Och den sålde alltså så mycket den här maxisingen att den fick vara med på vår svenska försäljningslistan. Och här på höstkanten 1977 så låg den kvar på femte plats. Och det var alltså singelversionerna ni fick här, för maxiversionerna betydligt längre. Och apropå längd, nu ska det visslas på en långkörare, och precis som för Smokey, då gick Jan Lindblad in på listan i januari det här året. Och han fanns fortfarande med 9 månader senare, men idag så var det ett steg back för Jan till fjärde platsen för låten Shenandoah.

Jan Lindblad där och Shenandoah som fick lämna ifrån sig bronsplatsen. Jan fick nöja sig med en fjärde plats. Nummer tre då, den här oktoberveckan 1977. Ja, då dyker den andra gruppen upp idag som hade med två låtar på den här listan. Och det är Sex Pistols som hamnade där med God Save the Queen.

Den hade tappat en plats och var nu trean, God Save the Queen med Sex Pistols. Och även tvåan provocerade många, åtminstone här i Sverige, när Magnus Uggla hade gått upp två

Magnus Ugglas stora genombrottshit är Varning på stan. Näst mest sålda singeln i Sverige den 7 oktober 1977. Vem sålde allra mest då? Jo, det gjorde två spanska tjejer här.

Yes, or I can boogie. Ja, det var den singeln med Baccara som sålde allra mest i Sverige. Och detta daterat 7 oktober 1977.

Och det var ju en lista här i Kvällstoppen 2.0 där Donna Summer låg på sjunde platsen med I Feel Love. Och den var ju skapad av Giorgio Moroder, och om honom, ja, det handlar tematimmen om imorgon klockan 5 här i P4 Plus med mig, Micke Cederberg. Då ger jag er en timme med honom och massa hits som han ligger bakom med bland annat Donna, men även Sparks, Limahl, Irene Cara, Blondie, Chick Corea Chick med flera. Men nu ska ni få en musikmix fram till klockan 10 ikväll när Claes-Johan Larsson möter er mitt i sommaren. Och med det så önskar jag er en riktigt härlig start på helgen. Hej då!

Medborgare börjar spara. Så kan du få råd och fara till Palmas och till Pamplona och fattas det får du låna ta hand om små barnen sparade slant eller sätt ditt piano.

Hon har färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar holé och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång i taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong. Perom pom pom, perom pom perom pom perom perom perom pom perom pom perom perom perom pom perom pom pom. Oba! Polisen går runt och sprätter, han snor dina cigaretter. Och om du vill snorka emot den, så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton, så fixar han all slags prostitution, för där har han provision.

Att ik bunt besetas för hennes behag framletas. Men håll tassarna från den damen den dagen det vimlar av tuffa snubbar på stan som tillhör hennes klan. Perum pum pum. Perum pum perum pum perum perum perum pum perum pum perum pum perum pum.

0: i våra sinnen och några diffusa minnen. Vi minns när vi kom, vi minns när vi får, vi kommer ihåg vad damerna bor. Vi minns ett poliskontor. Perom pom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom.
1: Det här är P4 Plus.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Du rädd din lilla snärta ska bedraga dig och för en annans lå. Och som morgonstjärnor blinka, säg så bultar väl ditt hjärta, vänd din näsa rätt.

Bland kvinnfolk, men bland hajarna i söderhaven blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller. Han är hårdhänt men hederlig, så sjung hej och hå. Kanske sitter du som gammal på en farm i Alabama, medan åren siktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat.

säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland, där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskar att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade hem, då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån 10 i topp, pop och drama eller möjligen kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: kommer natten.
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Och då är fredagen här. Varmt välkomna till presentationerna här i P4 Plus. Och med detta också då förhoppningsvis en helg där man kan få njuta ut av väder och vind. Det får man göra hur man än vänder sig. Sen kan vi ju snacka då om vad vi tycker om. Dagen bjuder i alla fall på växlande molnighet enligt prognosen. Och en del sol, men under eftermiddagen så utvecklas regnskurar på flera håll i landet. Lokalt kan någon skur bli kraftigare och temperaturen den kommer att nå mellan 18 och 22 grader. Varmast i södra och mellersta Sverige. Och vinden är mest svag men måttlig. Och senare ikväll så avtar de här skurarna successivt på många håll. Men lokalt så kan lätt regn dröja sig kvar. Och natten mot lördag blir sval med temperaturer omkring 10-13 grader. Och på vissa håll så bildas dimbankar. Och under lördagen, kan ju vara intressant för er som lyssnar på kvällssändningen här, att veta så väntas fortsatt ostadigt väder med moln och periodvis regn eller skurar. Ja, men då kanske man kan sitta in och lyssna på P4 Plus istället.

Put another log on the fire. Tom Powell Glaser är det som gör den här. Jag petade in en pinne i brasan, fick den ju heta på svenska, passande nog. Och vi ska se, årtalet är ju då 1974 faktiskt. Och Lionel Richie var med 1983 och gjorde Hello. Svante Thuresson har vi också hört med Den svenska sommaren från 1998. Nu Wilhelm Pettersson Berger. Han har en märklig personlighet som jag inte faktiskt var född i Jämtland, ute på Frösön där han hade sitt sommarhagen, som hans sommarställe heter. Ja, faktiskt också hans året runt bostad de sista åren i livet. Nej, han höll till på annat håll. Han var född i Ullånger och sen så utbildade han sig längre norrut. Men genomresan i Jämtland gjorde honom helt bedövad och var så inspirerande att han valde att så småningom placera sig där. Men han hade med mycket annat. Kompositör som han var. Han var också regissör på Operan i Stockholm och sen var han en mycket vass skribent med recensioner i högsta hugg som ju också skaffade honom en hel del ovänner. Ja, hans vassa penna gick ingen förbi och många var det som drabbades av den där, och han kunde faktiskt också ibland hänge sig till att ha en del, ja faktiskt rasistiska och till och med antisemitiska åsikter. Men ändå, det som finns kvar av hans musik är av många väldigt uppskattat, och kanske framförallt då hans Fröseblomster, som ju då var en samling, ska vi säga, stycken för piano i första hand, men som sen har arrangerats på olika sätt. Och ni har själva hört den tidigare med Lasse Belander här i P4 Plus, nämligen Intåg i sommarhagen. Jag undrar bara vad Pettersson Berger själv skulle säga om den här typen av arrangemang.

Sergio Mendes och hans gäng i Maskinada. Det är sånt som kom till nu ska vi se, 1966. Men vi började med Lasse Welanders tolkning av Lillebror Söder. Ja, det var en freudiansk felsägning. Wilhelm Pettersson Bergers intåg i Sommarhagen. Och sen har vi Dicky Dum Dum, King's Road från 1969 med Dessa O'Connor. Himalaya med Put Your Hand in the Hand kom 1971. Nu till det som en gång i tiden började som Ebba Grön. Mm, och sen skulle man då bara göra en sån där spontan grej. Så man drog ihop lite folk och så gjorde man en sak utanför Ebba Grön. Och ja, vad skulle man kalla sig för den här spelningen på? Det var Musikverket i Stockholm. Jo, en film som hette Rymdimperiet slår tillbaka hade precis haft premiär. Så att man plockar in det där namnet och kallar sig för Rymdimperiet. I alla fall till en början, men sen tycker Jocke Tåström och de andra att vi tar bort det med rymd före och kallar oss bara för Imperiet.

Gimmicks, en sommarsaga är det här. Och nu ska vi se, där borta ska vi titta. Vi är på 1975. Där var vi också med Kjell Krage för en liten stund sedan. Jag återkommer till det, men vi kan väl då berätta att vi också hört Dean Martin med Cha Cha Cha D'Amour från 61. Allra först hörde vi Imperiet, Du ska vara president från 1984. Men så som sagt, Kjell Krage, Ålefiskarns vals, som kommer att bli lite grann Kjell Krages signaturmelodi. Men det är inte han som har skrivit den, nej. Den här Strömstadbon, även om han får land och rike kring och sjöng just sådana här låtar. Ja, han får faktiskt stå lite grann åt sidan här när vi presenterar en brödragrupp ifrån Lyfil eller Lysekil. För det är därifrån Ålefiskarns vals kommer. Det var bröderna Ragnar, Gunnar och Åke och Harry Berlin som tillsammans uppenbarligen skrev den här låten enligt de uppgifterna jag har. Ja, nu så ska vi se. Vi har väl mer här på tapeten här nu framför oss. Ja, det är Hollywood Argyles.

Ja, det var Kate Bush det, med låten Babushka. Och vad är det här nu då? Jo då, The Doors med låten Riders on the Storm.

Muller, även där för The Doors, Riders on the Storm som låten heter. Och vi har då varit på utflykt till 1971. Ja, det är så härligt. Vi blandar ju ganska vilt här i kanalen. Eller hur? Kate Bush med Babushka från 1980 hörde vi också. The Isley Brothers, inte alls. The Isley Brothers heter de faktiskt. Summer Breeze från 73. Hollywood Argyles Alley Up hörde vi också från 1960. Och 60-talet blir kvar hos oss nu när vi går upp mot slutet av den här timmen med The Animals.

Ja. Och före det från 1993, samma år som vi här i P4 startade kanalen, Los del Rio då med Macarena. Och avslutar vi med förra timmen då, gjorde det var We Got Get Out of This Place med The Animals. Det var ju på 1965. Den här dagen fortsätter med Ulf Björlin som leder Stockholms filharmoniska orkester. Ofta när man hör namnet Ulf Björlin så handlar det ju om Evert Taube. Och han arbetar inte bara med Sven Bertil utan också med pappa Evert. Men det vi ska föra nu, det är en av Sven Bertils första låtar som han spelade in med pappas musik. Ja, han gjorde en del, men inte sådana här stora plattor direkt. Den första diktare han spelade in någonting med, det var Nils Ferlin. Men det var 10 år före 1970, för nu ska vi då till den där plattan där vi fick höra Sven Bertil sjunga pappas Så skimrande var aldrig havet.

Jag har något mer profant då än originalet Mary's Boy Child. Eller är det Schütz som sjunger Du är som en sommar då? Men det är väl en vacker hyllning som gör att livet ler. I denna inspelning som kom 1979. Kim Wilde med Cambodia, det var 1981. Och Sven Bertil Taube då först med Pappa Everts Så skimrande var aldrig havet. 1970 spelade han in den. Ja, jag vet inte, Solomon King, jag har alltid tyckt att namnet verkar taget. Får rota lite grann i det där. She Wears My Ring, det är från 1967.

Nancy Sinatra. Det är lite struttigt så där, den här Sugar Town som den heter. Här har vi en låt från 1966. Och vi har också med oss Queen med You're My Best Friend 1975. Och allra först från 67, She Wears My Ring, och jag som sa att Solomon King, nej, låter lite taget. Och det är klart, när man slår på det så får man upp Kung Salomo. Men det är inte den vi är ute efter, utan ifrån början så heter han faktiskt Alan Werner Levy. Ja, och så tog han sig det här artistnamnet efter ett tag. Ja. Så då till nästa låt. Vi ska följa med Mikael Rickfors ut på jakt. Året är 1988.

Eller någon bord, eller men jag önskar att det alltid vore sommar. Ja, det är nog många som i alla fall önskar att den är lite längre. Ja, för nu är det många som bokar tillbaka till semestern, eller efter semestern nästa vecka. Ja, jag har ju knappt börjat den, men ja, det är ju bara relativt augusti kvar. Och sen vet man inte riktigt om det blir varmt eller kallt. Men som sagt, vi håller i den ett tag till. Och den här låten, den sjöng Eleanor Bodel in 1969. Vi hade Dawn med oss, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree från 73. Och Mikael Rickfors, Vart tog alla vilda kvinnor vägen från 1988. Det är fredag och det betyder att det inte bara jag som talar i radion idag, utan klockan 16 i eftermiddag så dyker Mikael Cederberg upp. Eller Micke Cederberg ska vi säga. Jag är nog den enda som säger Mikael Cederberg. Micke är ju hans namn för er som lyssnar på honom här hos oss på radion. Och han har ju under våren och sommaren här kört sitt Kvällstoppen 2.0. Och imorgon klockan 16 då tar han sig an Kvällstoppen-listan ifrån den 7 oktober 1978, och en av frågorna ställer sig det om Baccara fortfarande ligger kvar i topp. Ja, det får du höra om du tar och lyssnar då. Men här har vi fortfarande musik kvar fram till klockan 12, och vi ska lyssna nu på Louis Prima, en av sin tids kanske främsta underhållare. Buenasera, året är 1956.

0: Och det vill säga, vi är vana vid att höra honom, men det är många som har kunnat höra honom också med stor symfoniorkester. Han har varit ute och gjort de här spelningarna med orkestrar runt omkring i landet, och nu tar han sig också utanför landets gränser, för jag vet att han har bokat i alla fall en spelning i Finland, i Helsingfors, för den publiken som är honom väldigt trogen där. Det här var Thomas Ledin med Sensuella Isabella, och det där var en låt från 1981. Louis Prima, ja, ni har ju hört honom med bland andra då Just Gigolo, som vi har brukat spela här ibland. En sån där härlig orkesterledare som också gav oss energi om man satt och tittade på honom. Det har han också gjort för mig som barn väldigt tidigt, för att, men nu klart, nu om jag lyssnade på filmen som barn här i Sverige, så var den ju svenskdubbad, men i originalet av Djungelboken så är det Louis Prima som spelar King Louis. Så till The Manhattans, Kiss and Say Goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Forever and ever, Demis Roussos, och årtalet 1973. Under the Boardwalk, Yardleys från 65, och The Manhattans med Kiss and Say Goodbye kom 76. Ja, det var väl de låtan här då. Ja, för nu ska vi höra Paul Jones med Privilege. Den spelades in 1967. Och Claes Johan Larsson heter jag. Tillbaka på måndag igen. Ni kommer att få en riktigt trevlig helg. Titta gärna in på vår hemsida och se vad vi gör. Glöm inte Micke Cederberg här nu i eftermiddag klockan 16. Olle Nilsson är den som väljer musiken fram till dess. Vi hörs snart igen och ha nu en jättetrevlig helg. Tack ska ni ha. Hej!

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: everybody, with my
1: Gina.
2: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

Ett ur sotiga bröst, vik bekymmer ur snöhöljda bo. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst. Här är helg djupt i skogarnas ro.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.